Pranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

Ante devi se mimpi aku pagila meso mon tunai terus ngagai nangamupi.